0: 96.5 MHz.
1: Ro kodonu wekete fraternité ton. Mina donc ba bi bombo mi ton le dakpa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jojaja mi ton le. Donu ese mi ton le.